Unia na qua kin chikuan nara. Chun chun tai niki hai. Numun kwai ki nupoya haka kini chichi tsunumu nuya ni janza numun haya ni hei. Nunchis numun haya ni hei ni hei.